Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosio, otkad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

golem, nikog lutko. Taka mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo, ne volem. Ujne strine šogore, komšilu natakne mi na...

0: pošto ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, jel tako?
1: Baš je logično šta.
0: Ko da je upao nešto, šta je?
1: Logično.
0: U logiku te kvole me, tu si me našao.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Mnogi smatraju da je za zdravu ishranu potrebno posegnuti za skupim ili egzotičnim namirnicama poput avokada, lososa ili različitih vrsta bobičastog voća. Međutim, brojni proizvodi koje svakodnevno jedemo kriju mnogo više hranjivih sastojaka nego što im se obično pripisuje. U nastavku vam predstavljamo namirnice koje često podcjenjujemo, iako imaju brojne zdravstvene prednosti. Krompir se često nepravedno smatra nezdravom namirnicom zbog visokog udjela ugljikohidrata. Ipak, srednje veliki pečeni ili kuhani krompir s korom predstavlja odličan izvor kalija koji je važan za regulaciju krvnog pritiska i pravilnu funkciju mišića. Osim toga, sadrži vitamin C, vitamine B grupe, željezo i prehrambena vlakna. Tamna čokolada s visokim udjelom kakaa bogata je flavanolima, snažnim antioksidansima koji mogu poboljšati funkciju krvnih

0: pravog, za kojeg poznaju da je dobar, može pomoć i usmjeriti ga da sam usmjeri sebe na ono što nije važno. Evo primjerice, osobu maltretira na poslu i psihološki uznemirava nadređeni.
1: Dobro.
0: Kad uporedite te osobe, nemaju on nikakvu emotivnu vezu. Ali stalno je ova maltretirana psihički osoba i kad je upitamo mi, recimo u razgovoru, zašto ste toliko nasekirani? Je li vama ta osoba važna u vašem životu, osim u poslu? Onda dođete do jednog vrlo važnog pitanja i usmjerenja da počne o tome razmišljati. Jeste posao važan, ali ta osoba će biti proći, o tako?
1: Da,
0: ali mora naći način.
1: Puno vremena se ipak ostaje na radnom mjestu da bi ignorisali osobu koja vam remeti mir.
0: Pa ja znam da nema pomoći, da je osoba skoro bespomoćna.
1: Aha, vi nas učite kako bismo trebali razmišljati.
0: A tako biste vi trebali razmišljati. Jedno od toga.
1: Da, to
0: onda kad
1: nema.
0: Dođu kući da jednostavno počnu razmišljati šta su to njihove staklene čaše. Zbog čega su oni sretni u životu. I vidjet će se da ta osoba nigde nije tu. Poredate staklene čaše i čuvate svoje staklene čaše. A onda se pitate, Bože, primijetila sam da sam imala na poslu prijatelja. Sad mi se baš i ne čini tako. Jer previše je situacija da niko ništa ne vidi. A onda počnete razmišljati ko su vam to pravi prijatelji. Koji su zaista pravi prijatelji? Vrlo ih ima malo. Zaberite i s njima podijelite ovo. Oni mogu biti vaši psihoterapeuti.
1: Da isključimo osjećaj na poslu.
0: Da, moram. Vrlo je teško, ali
1: da,
0: može sama.
1: Tako
0: osoba.
1: Izgleda, lagano.
0: Onda izbjegavati situacije u kojima je neko namrgođen. Neko kome ćete, ko će vas pitati za to, a jednostavno će vas pitati iznati želje. Da, ili možda iz želje da ima informaciju. Tako da je to vrlo završena situacija.
1: Je li pametno suprotstavljati se na poslu?
0: Nije. Najbolje ignorisati i ne pokazati da vas to dotiče.
1: To je recept.
0: To je vrlo važan recept, jer onda žrtva nije motivirana da toliko takve stvari radi. Jer tu nisu uopšte realni zahtjev.
1: Da. Samo kažem, problem je što se puno sati provodi na poslu i zaista svi mi nekako zavisimo od te atmosfere na poslu, ona je poljuljana i u međuljudskim odnosima,
0: da.
1: Ne samo od nadređenih, pa i onda je vrlo teško, nekad je bar taj kolektiv bio jedinstven, moglo se mnogo
0: zato smo imali pozitivne efekte posla, svi smo imali timski rad, mi nemamo pravog timskog rada, nemamo podršku, onda stalno mislimo da mi možemo, ako je neko dobar, njega treba skont nekako i nema ga, ili ga ignorisati ili pomoć tom nadređenom da skone osobi.
1: Misleći ljudi nisu u modi.
0: ja to je nažalost tako, i empatije ima malo. I empatije ima malo, moramo se mijenjati. I drugo, ima jedna vrlo važna stvar. Mi smo sad govorili i stalno mislimo na taj hronični stres, ali postoji i ova varijanta akutnog stresa. Tu su te katastrofične situacije koje se događaju na poslu. Imate ljude koji rade vani, evo da napravimo primjer ovoga što se nažalost dogodilo u domu penzionera. Da se radila procjena rizika, opasnosti, sigurno se požar ne bi dogodio. A to piše u zakonu da se radi. Možda im je neko radio, ali im nije uradio dobro. Jer razumijete,
1: da.
0: Katastrofična situacija se svake godine mora planirati u odnosu na tu procjenu. I mora imati tačan plan šta će ko, gdje i kako raditi. Kod nas, mi imamo stvarno dobre službe i vatrogasce i policajce da reaguju improvizovano i da imaju srce. Ali na zapadu je to sasvim drugačije. Tačno se zna, svako zna svoj raspored godinu dana unaprijed, pa ne dogodilo se te godine, ali
1: šta ako se
0: dogodi. To se mora predviđati. Mora se predviđati akutni napad na poslu, recimo u banci, u nasilje, pacijentove familije.

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikenda druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Mi vas pozivamo da i dan provedete uz naš radijski i televizijski program, te da o svim aktuelnostima čitate na našem web portalu rtv7.ba. Ovog nedjeljnog jutra s vama su bili Edin Bučuk, Jasmina Huremović i Renata Kulić.

0: cijele ekipe koja realizuje, ali evo prvenstveno tvoj je najteži, najzahtjevniji zadatak, ali evo mi ćemo se pridružiti sa nekim pričicama da još više obogatimo sadržaj, dakle, ovog našeg današnjeg izdanja sa kompleksa Panonskih jezera, emisija koje ćemo realizovati tokom ovog, ali i narednog mjeseca, zahvaljujući naravno ovoj saradnji koju imamo sa kompleksom Panonskih jezera. Šetajući kroz kompleks i evo pripremajući se za neka od uključenja koja će uslijediti kasnije, mi smo upoznali i dakle posjetioce našeg grada koji zaista, evo, su neki po prvi puta, neki već više puta dolaze na kompleks Panonskih jezera, a s tim u vezi i posjećuju naš grad. Upoznala sam prije jednog desetak minuta gospođu Draganu iz Valjeva, pa ćemo evo pozdraviti ovom prilikom i saznati kakvi su njeni utisci. Prije svega, dobar dan.
1: Dobar dan, bolje vas našla.
0: Ja sam samo kazala Dragana iz Valjeva, možemo li čuti prezime i evo...
1: Dragana Petrović iz Valjeva, tu u gostima, na prelepom mestu, zajedno sa mojom tetkom i njenom prijateljicom iz Beograda. Ako me pitate kako nam je...
0: Naravno, neizbježno pitanje.
1: Predivno. Ono što nas je najviše oduševalo, ljubaznost stanovništva, toliko šale, smeha, iako se ne znamo. Istog dana smo se osjetili kao da smo domaći, nismo stranci, ili što bi Hrvati, naša braća, rekli furešte. Tako proputovala sam dosta, dolazila sam, priznajem, u Tuzlu i pre. Nisam bila na ovim divnim jezerima, čula sam za njih, na kraju dobila preporuku za smeštaj i odlučila se da dođem ovde. Bio je izbor Grčka ili Tuzla. Izabrali smo Tuzlu i nismo se pokajali. Stvarno, kome god smo se obratili za pomoć, za savjet, gde da odemo, šta da vidimo, evo, čak smo obišli i jezero Modrac, spremamo se za etno selo, čini mi se Mačković da se zove, i to ćemo da...
0: Dakle, na vrijeme ste se raspitali gdje šta obići kada dođete ovdje.
1: Da. Ali, kažem, ne osjećam nikakvu razliku, da li sam negde u Grčkoj na moru ili ovdje, a posebno što mi je ovdje bliže, normalno, svi me razumeju, svi su ljubazni, šale na pretek, i već smo dobar deo grada upoznali, raspitali smo se i odakle sol, gde se kopala, gde su rudnici, sve nas interesovalo, koliko stanovnika, eto tako.
0: Šta ranije ste, dakle, spominjali ste, evo, prije ovog našeg uključenja, dakle, dosta toga znate, naravno, o Bosni i Hercegovini, inače imate neke možda i poslovne veze.
1: I naravno, imam prijatelje, kumove, koje isto obožavam u Sarajevu, prijatelje u Maglaju, moram da spomenem predivan gradić Maglaj, moja ljubav.
0: Kakva su ova naša slana Panonska jezera?
1: Pa eto, rekla sam vam da uopšte ne vidim razliku sad da li sam u Grčkoj, pa koju hvale more, i stvarno volim Grčku, volim i Tursku, naravno, prelepo mi je, ali isto, ono je prelep doživljaj. Ljudi su tu, prilaze, pitaju, pitam i ja, i svi ljubazno...
0: Koliko ostajete u gradu?
1: Pa ovdje ćemo biti trenutno 7 dana, nastavljamo posle ka Bijeljini. I tu ćemo biti u Banji Dvorovi nekoliko dana, i ja se nadam uskorom dolasku ponovo, ima još leta.
0: Šta ćete moći, evo, ukratko, kazali ste naravno sve najbolje što jeste, evo, iz vaše onako perspektive opisano i Tuzla kao grad, ali i sam kompleks Panonskih jezera, ali evo, šta ćete reći kada vas budu pitali kakva su to Panonska jezera?
1: Samo da vam kažem, već sam i pre preporučivala, iako ja nisam dolazla, tako da su iz Valjeva mladi posebno, družim se više sa mladima, došli po mojoj preporuci, oduševili se. A naravno, sad sa sličnim ovakvim iskustvom prelepim, nema reklama, obavezno, obavezan dolazak, neizostavno, već sve zovem, s kojim se čujem, prijateljima, savjetujem najtoplije da dođu ovama.
0: A vama se naravno zahvaljujemo što ste nam se pridružili ovako na jedan prelijep način opisali naša Panonska jezera, ali zaista

Ni ove godine nije izostao teatar pod zvijezdama. Bašta Narodnog pozorišta Tuzla ponovo je postala otvorena scena na kojoj su publiku dočekale domaće i gostujuće predstave, koncerti, promocije knjiga i kreativne radionice za sve generacije.

0: I nastavljamo mi druženje u našem ljetnom studiju na Panonskim jezerima i moram vam kazati, ovaj studio mi je najdraži. Ovaj kompleks već decenijama, već godinama predstavlja zaštitni znak ljetne turističke ponude grada Tuzle. Koliko je do sada gostiju posjetilo kompleks, čuli smo već neke podatke maločas i od gradonačelnika, odakle nam sve dolaze turisti, šta ih očekuje tokom sezone, imali nekih noviteta, saznaćemo mog narednog sagovornika, našeg domaćina, jer smo njega morali pitati da ovdje dođemo, gospodina Majda Porobića, direktora javnog preduzeća Panonika, kojim želim dobrodošlica. Ne znamo kome od dobrodošlica, nama, vama.
1: Neka bude i vama dobrodošlica i da. Hvala vam što ste došli. I što ste izabrali Panoniku upravo za ovakvu lijepu emisiju.
0: Sad ja kažem u najavi, meni je ovo omiljeni studio i baš nam je drago što imamo priliku sve ove godine da realizujemo upravo sa prekrasnom

0: Poštovani gledalci, dobrodošli u naš gastrokuta koji se nalazi u samom srcu našeg grada i u srcu kompleksa Panonika. Mi ćemo za vas da kuhamo, naravno ne ja sama, jer ko zna na što bi to sve ispalo, a sa mnom će naravno tu biti Samir Delibegović, naš šef tuzlanski, i poznajte ga kao Foodology by Samir, jer je kuhao sa Malom Rajom u više navrata i ovdje na Panonici i u Sarajevu i svugdje. I zato ću ga zamoliti da mi se pridruži ovdje. Samire, pomagaj.
1: Dobar dan, Adina. Dobrodošla u ovu predivnu kuhinju na otvorenom, na ugodnih plus 42.
0: Da, ugodnih plus 42, i zato mi nećete zamjeriti jer ću koristiti ovu lepezu koja će pomoći ne samo meni, nego i mom kolegi Samiru. Izvoli, Samir.
1: Hvala ti mnogo.
0: Zamolit ću te sada da predstavim ono što ćemo raditi, u principu šta mi to kuhamo. Nadam se da je nešto osvježavajuće, da je lagano za ove ljetne dane.
1: Da, prvo ćemo da pozdravimo sve naše dragi gledaoce i da se zahvalim vašoj TV kući na ovoj predivnoj postavci. A za naš prvi recept da krene, jel tako?
0: Tako je.
1: Napravit ćemo jednu hladnu pasta salatu koja je idealna za ovaj... za ovaj vremenski period, jer nam je baš vruće, ali evo, mi ćemo to da napravimo, da bude baš sve odlično. Za ovaj recept nam je potrebno, to bi sam rekao.
0: Treba nam tjestenina, odnosno pasta, po mogućnosti pene, je li tako?
1: Može.
0: Kuhamo pastu, naravno posoljenu, slana voda mora da bude, otvoren poklopac.
1: Da, da nam ne iskipi.
0: Tako je. Šta još trebamo dodati? Jer rekao si mi, iako... znamo preko Google i mnogih drugih mreža da moramo dodavati kao maslinovo ulje i ne moramo ništa dodavati.
1: Ništa, to kad dodate maslinovo ulje, samo skontajte kad pravite sos da će to sve odlijepiti. Ideja paste i same te kulture, sve što ima sos, bitno je da se lijepi za to što jedemo kada se radi o pasti.
0: Da. Kada skuhamo pastu, moramo je pustiti da se ohladi, je li tako?
1: Tako je, bitno je da skuhamo pastu u slanoj vodi, kao što si već tu rekla našim gledalcima, onda je treba da je prohladimo, pošto nam je ovdje ugodnih plus 42, ja sam to već prije odradio. Hvala menadžmentu Panonike na pomoći koji su mi ustupili svoju kuhinju da to spremim. Pastu trebate da prohladite, da dodate u nju malkice maslinovog ulja, prohlađenu je malo protresete, onda ćemo lijepo otvoriti, stavit ćemo u ovaj naš lijepi servir. Mislim da će ovo biti dovoljno za tebe, Nadina, ali tako?
0: Pa, eto.
1: Dobro, dobro, Nadina.
0: Sada je vruće, pa nešto manje jedi.
1: Da.
0: Šta nam prvo ide?
1: Prvo ćemo da ovo malo promiješamo.
0: Tu je znači već maslinovo ulje i posoljeno je pasta.
1: Da. Okay. Onda ćemo da stavimo pesto.
0: To je domaći pesto.
1: Nije domaći, ali je iz Evropske unije. Tako da, dobar je. Hvala mom kolegi koji mi je ovo poslao za ovaj recept. Stavit ćemo malo ovog.
0: Idući put nekad pesta. Možemo praviti i pesto onda domaći.
1: Može, ali tam ponijeću ja blender, pa ćemo ti tu želju ispuniti. Ne brin se. Ne brin se, ti si dama, dame treba da poštujemo.
0: Pogotovo kada vole da jedu.
1: Da, promiješat ćemo u pestu da dobijemo ovako jedan lijep izgled. Mi smo već pripremili, stavit ćemo samo malo mrkvice zbog moje i zbog
0: zdrava.
1: Okusa. Ja volim strašno mrkvu, vole i djeca.
0: Da.
1: To ćemo lijepo da ovako promiješamo. Stavit ćemo još malkice maslinovog ulja, da nam to bude lijepo. Domaće ulje iz Istre.
0: Odlično.
1: Hvala mom...
0: Pozdrav za Istru sa Panonike.
1: Da, hvala mom prijatelju koji nam je ovo. Stavit ćemo crne masline, hoćeš ti?
0: Hoću.
1: Hajde, izvoli.
0: Prvo ću pojesti.
1: Dobar tek. Ovo su domaće.
0: Koliko treba?
1: Tuzlanske. Stavi 5. Odlično. Onda ćemo da budemo malo sa bojicom. Ja ću ih malo čop čop.
0: Odlične su crne masline.
1: Masline su super. Onda ćemo to opet promiješati. Dodat ćemo čeri.
0: Otprilike sve ove stvari možemo naći u supermarketima, ali i na pijaci kod naših sugrađana.
1: Samo ćemo ga popoloviti. Naravno, potrudite se da kupujete domaće, sa tezge, sa pijace. Ja se uvijek potrudim koliko mogu, tako da i vama to preporučujem.
0: Posjetit ćemo da je u Tuzli pijačni dan petkom, ali to ne znači da ne trebate i ne možete otići da. Svaki drugi radni dan, svakako tižite, tu su sve svježe namirnice, a i pomoćemo naravno našim sugrađanima.
1: Evo ovako, dodali smo znači pesto, pastu, cherry paradise, dodali smo crne masline, dodali smo mrkvu, stavit ćemo malkice rukole, da to bude...
0: Recimo još možemo dodati, kada je riječ o ovoj hladnoj salati.
1: Zvijezdu dana. To je naša mozzarella.
0: Teško bez mozzarelle.
1: Ja sam čuo da ti obožavaš mozzarellu.
0: O, da.
1: Stavit ćemo mozzarellu za našu dragu Nadinu.

0: Dovoljno? Ajde još jedan.
1: Još jedan.
0: Dobro. Tu ćemo malo da usitnimo. Hoćeš ti da promiješaš?
1: Može.
0: Ajde, Nadina, izvali.
1: Ovo, Dino, nemoj da snimaš, jer možda šta ispadne iz ove zvijerice.
0: Samo polako, samo polako. Odlično, Nadina. Super. Sad sam ja malo preuzeo tvoj posao.
1: Ništa, ništa.
0: Voditelja.
1: Samo vodi sahir. Evo, mi smo to već i radili zajedno, nismo kuhali zajedno.
0: Pa da, nije nam prvi projekat, ali ova je odlična.
1: Ali nalazimo se.
0: Ova nam je najdraži, znaš sad?
1: Jeste.
0: Ukoliko želite i volite, možete da dodate i sušeni paradajz. Ovo je neki moj sušeni paradajz u maslinovom ulju, on nam treba za neki drugi recept. Ko voli, neka doda, mi smo dodali svježiji. Ok, Nadina, da li želiš da serviramo?
1: Može.
0: Dobro.
1: Jer sada je vrijeme da jedemo.
0: Da, brzo smo mi to sredili, uzet ćemo posudu.
1: Nekako mi uvijek najteže je servirati.
0: Zašto?
1: Imam osjećaj da toliko detalja mora da se pazi.
0: Samo polako. Dodam pastu. Evo, za tebe, pošto ti voliš mocarelu. Ovaj jedan lijepi dio s mocarelom. Kako se osjećaš?
1: Prava osvježavajuća salata.
0: Da.
1: Ovo
0: kako
1: baš nešto
0: se osjećaš na plus 42?
1: blago je reći da kuham.
0: Dobro.
1: Ali dobro je, dobro, dobro je. Neko podnosi kuha. Se. Podnosi se. Neko kuha, neko se kupa na panonici.
0: Ok.
1: Ma i obavezno dođete na panoniku.
0: Tako je lijepa. Da. Srcu naše grada. Nadina, mislim da ova porcija je dovoljna za tebe.
1: Jeste, definitivno.
0: Tvoj kolega će tebi to da spremi. Malo ćemo da je još ukrasimo za tebe. Jer ja znam, družimo
1: kada
0: se
1: riječ,
0: skoro
1: recimo,
0: cijeli
1: zakina,
0: život.
1: Da li nešto, da, previše se dugo družimo.
0: Nema tu veze. Dodat ćemo ti ovako malo boje.
1: Može. Peta karoten, odličan ako želite zadržati boju.
0: Naravno, ništa bez svježeg bosiljka.
1: Bosiljak, odlično. Čestitam, Samir.
0: Hvala, Nadina. Da li vam nešto možda fali? Šta misliš?
1: Ne, možda neki začin?
0: Ne.
1: Ne, nego? Još malo maslinovog ulja.
0: Tako je.
1: Sa maslinovim uljem ne možeš pretjerati. Odlično.
0: Prijatno i dobar tek. Da li želiš da probaš?
1: Hoću, samo ću da provjerim sad našim kamermanom da li je ok, da li ja već smijem da jedem. Dino. Kaže Dino da mogu. Uzet ćemo škicu. Odlično izgleda. Toliko je boja, Samire.
0: Da, pa ljeto je. Treba da uživamo u ljetu. Treba da jedemo ono što volimo. Mogu ja malo da dobijem?
1: Ne možeš.
0: Dobro, okay. Okay.
1: Odlično je. Pravo osvježavajuće. Živam ovom, čekaj, samo moram još mocarelu, pa šta bi dati?
0: Dobro.
1: Da jedeš.
0: Probaj, uzmi malo rukole i malo, malo paradajza.
1: Da.
0: I uživaj u svom obroku.
1: Napada me rukola.
0: Da. Si zadovoljna? Dino, jesi ti zadovoljan? Dino, naš dragi kamerman.
1: A sada će Dino i Samir da jedu.
0: Hvala ti, Nadina.

Kisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva. Upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me tko traži, ne daj se Ines. Evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem, Agnus Dei, meni ipak najdraži početak.

Raspolažem s još milijun nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu, dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.

bit će ipak da ste vi u pravu, jer ja sam sam na ovoj obali, tu ste napustili i predali bezvoljno, a ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu, na otocima. More od olova i nebo od borova.

Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

Frekvencije vozila je slabijeg intenziteta, ali u poslijepodnevnim i večernjim satima očekujemo pojačan intenzitet vozila, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjere na magistralnu cestu M17. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanjica, Revo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbolovac, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog održavanja međunarodne biciklističke trke danas od 12 do 14 sati, opustavit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Gračanica-Bukva. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zubci i Deleuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: radio.
1: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Ovo je tvoj Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.